0: 아마 창매 라마스케션 담바군 겔포군 데나낭샤나 폰포군 할라 쳇시 창매 돈 가족데 찰라자도 디군 창망하다 히스토리 할라 르르규 창마에나가다 지고시스 마 각시모도 땅보마스스 비팅 두슬라 가보 르르규스군이 나녜다 쟝 주스빈 땅보마스스 르르규스 카식 랑아다 겔규량 조카낭 땅보마스스 잘둑 가보 미 자빅싱아다 슉첸모르 겨드나 알라 자빅시 디즈그리 겨드나니 나당 르르규스방 데네 나당 규르자 땅녜나메노 데마니 양 카식 르르규스방 규르자 땅세 가보 나당 당디링 딜리트 주아녹 마나 쳇땅 쳇족 데네 고즈덤군 보르체스 미고 자빅시 미고신 족둑선데 쳇땅 쳇디즈 나당 바르벌 르르규스 난코 나당 잘녹 디군 창망 나당 덴덴라 마음 비피아 노트반 섬바락 디피아 갈라메노 솜바제 디베 단단 띵띵 치 잉간 봉아다 르규생 지고시스 데니 디쿠니 인나 데니 찰라스 봉아다 가진 삼고시스 냠포니보 데니 콩쿠니스 데니 가진 찰라스 라 단띵 아티 탁사 인나야 마음 비피아 덴나 낭진 데니 라스 차나 쿠르디 응아다 나타스 비아 쵸 상메 비아 자드고시스 보 마 각심어 녹섬어라 가서
1: 좀틀 데니 당아다 링실드 모치가 단 죽세 링슬라 뎀 바람테네 징실딘 보치 잘카 미망스쿤라 말데몽 냠포앙 톱 냠포 냠포테네 고스캅 망포 징앙 톱테네 가타 이츠르세 돌링군자 체슬라 아 다테오 주치자르 보치켄다 가타 테네 징실딘 보치 로스테테네 가타 양 단덴 주자 체세노 테스팅 보냠테네 가타 모토테 이츠르세테네 돌링군에 달릭 자체스 카베카네 테네 가타 마우스 베 규진보 뎀바랑테네 라다크스 바직 인칸탕 테나스캉테네 다르세 가타 테네 주 chigunla zixna tene nangpajik nangpain na tene dembe nangpajik kazuga in te tsokshige tene dolingun chatmedla zadin juksko shespo tsamshik khakchanshko tsasan
0: kasa tene talene dipo jingche rimbuche iga pepe dus dang stun de ngata degri mangpo she za de no tene dipo demba nge sampe na degri mangpo she nge ngai nge sampe na guzug ye nok samarak dipo tene ngata dus tan du da guzug za de no dus tan du ngata kabo khak che che kun ngata 60 kabo yang kashi kashi ta yodang shi che sono kabo ngata dus dus dang stun de mani jad mi go je yo to ina lhak par do tering zog she ngata spe bo na de ma ngo ta ta dus me la da se ne stang ne nang pe ne stang jo che nyo po dipo chang ma ngata ni ma chik spe ra tang se bo tang che sme no dipo tene ngata yang ne yang tu tene ngata mana shelta tsangme yangyangdu salgo shespo dang teni nga taye tuksam salde chakla zatgo shespo ma kakshimo nuk samara sungba se dpia nye sampeda diring tsamshi nga taye innan go roling dang digrim nasok shigyot dinani nga taye pendok lenches dinani nga taye mahongpay tarungi na dinani kashik mutu zen za ches dang teni dpo ma kakshimo nuk samara teni nye rewayin nga taye ladakse tsokspa mangpo shigyot nuk tsangme dina mutu de dena bo nga ta nang pe chewa lar yes tang ladak yongi chewa lar yes pia nga da nok something ye jewa hin kasa
1: kasa rimboche ken tene ta i nga ta dirin doling tang tene joji tang tene delka ne tiwa jikman in nang tene nga ta ladak se nastans nasluk spo dar sa mash kome ka yot kan ka ve kan tene nga ta mang cha tene drug se jaste tene nga ta yang mane skun mang po jik chi chok sena lebin yot kan jinga ta zik tupa te ka rimboche jo kazuk shik so an ja den ta tebe nanga ta shi tsos phama nang thugu khorangu nikate ne rang rang samlo kazuk shi asal ko shis tu
0: kasa standen dang tene tiring ata chiso ke dusi gyura gyuja dang stunte dembarang thugu ma mangpo shi ngata na chung khyoktong nge ta sa jus pen maang jang kan khong ko ne nok tene maang jang ko ne demba tene di kha mana tene tiring e tene mana tene chotpa nyam pa ngata drugs la sok pe tene zatngen kun de zog long che che se pia ma ngata izuk chik mangpo shi skales bar to shi duk tene di bo tandan la sampa tang se kina ta chirdang dang atang phama tene lobda tene tena nangje la nga ta jung changme de kha nga ta chala jat go shes tene di kha tuksam sal go shes ma khakshen mo du tene nang ne kya mixel do ni ne tiring nga tang mang po jige la da sa lukshol jik do ka bo thugu tene skyon jik jo thong a chingyo bo tene thugu khorang la ka bo chokan jowa bo jeba bo khorang la tene tene khyorang izuk sok bo yeno khyorang i yeno ma di gi no se de ya khwa dung ches ya khwa zum ches khwa nge kyal jik tak che jik mani tene ti bo gyumsen karu ten ti chungse tu ze kempa nga ta desam shi takche machet ke tsokshik barbala nga jal tu nye sampe na tiring chugu tsangma me nok chugu kashik yo te nok kaabu ma ladaksa nga shik se yo te nok ma di bo tene kashik shik kashik mishik bo gyumzen bo chi nong se na tene zo tangpo ma sispe nye sampe na pame ka ma